0: ամեկին կաման ենչկա, մհո անչիքին կաս լիմար, անաշ ենց էլ անշի ռուջ լիև, անենք անումակ այի։
1: Կարա շուպան խարար ռուջ ռուջ լիև, էխկար շուկ ես կախարի, շի կամաչի է, շկեսան եմ լխիա, շի կոմաչքոպ, չկա շի կամախևնա, կարա շուպան շկատա ռուջ խալ լխատի ռուջ լիև։